0: Без филтра. Ста зала и рошкар не само прижмојзнена, ампак чисто без филтра.
1: Руши, па не можеш од сега поведат.
2: Ја, па лако.
3: Без улепшевања, без задршков и с велико смеха, женске без филтра вабио у представо. С мало среќе лахко за судорување у дебати добиш две устопници за комедија кирколи у Словенији, че ниже е распродана.
0: Дебате без филтра. Усако пополне на Радио Ена.
4: Едина женска представа, ки е туди за мошке. Женске без филтра 2. Устопнице по teater.si.
0: Радио Ена Долинска.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
6: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Napredujemo sa samo kogovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo, razumem.